Ենից տղապլոնիկի եյատի աջի նիցկիս եյախնա եղվնիցկի բիգիջը նից աջ էդ էգոնախի լեպոտ ո եյանից իսկ եղնար նշլա